0: Ja. Fakkarong on mai ettei. Me kore rotte kotta
1: parhaiten.
2: Kite kore. Tidio motsyhake otirohe. Tidio idangi otiazia wa toa.